летиш на ночи, за ним се сребри трак. Odlazi fakir i artisti na žici.